0: Rečný kľúčik srbským rozhlasom.
1: Agenca s dr. Anjou Pohončovej.
2: Nedávno bych svet k diskusie, hač má pravý rikač vedenie povústajence alebo vodenie povústajence. V obi formie ste v textach obsvedčení. Ale zdá sa, so zajšvých letách přibíraja příklady typa vodenie povústajence. Jedná sa tule vo verbaj pohyba, jesť a vodič. S verbom vodič opisujú jednanie do viacerých smírov alebo bez jasného smíra. Napríklad, po pravých púčach mi vodí svojho menadla. Porno tomu užívame verb jesť, tyžde vo jednanie, ktorýž je usmírené na veste smír. Skode viedú do pince. Tiež jasnú miestnosť, tiež na koncu dunčcu nepodávam, užívam verb jesť, však môže tiež tuto jednanie na veste smír usmírené byť. Tohodla je celé normálne, tiež prajú, so vund konia za vúzdu viedeše, abo so nichtu turistu po mieste viedže, abo ich na viedenie po vústajence přeprose. Porno tomu začúvam příklady, kajž vodenie po vústajence ako hyperkorektne a trochu nezvučené. Ale šojne, haš netko nikoho po Srbskim muzeju vodíme abo viedžeme, vážne tohle je, co so zajímcem ľubí a ich púč ešte raz k nám do sebo viedže.
3: Also nikoho za nos nevodžíme.
1: To byše dr. Anja Pohončová. 5 hodin na 20.

0: Krekska spiewaka Despina Wandi Tobie. Narodziwa jedry so w Tübingenie, jakoby 6 lat pak przesiedli so je swojba do krekskeje domizne. A netko jednacz menšinu po 6 poladamy raz, štu so poprom za mienom Barbara Kejžerová skoła. W swoim dżemsnišim krescende Krescenže predstaví Simon Heduška nám vúžiskú spevaku Barbaru Kejžerovú alebo Barbaru Kejžerovú. Ona je jedna ze zveľa nemských spevaku, ktorú še srbský rozvoz asi by zdobyť mu.
1: Krescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Zvojarec pokadžaca nemská spevaka je džiat na čestu 77 na konzervatóriu ve Kočebusu svoju povanskú dôlnosť dostala a od toho časa aktívne ve všelakých učbných skupinách ve našim regióne, kajž Meliant, Akcent abo Kolor spevava. Jako solistka je Barbara Kejžerová tiež vystupovala a mieše viacore koncerty ve menších spevných formáciách, kajž ve duu abo triu. Ve 80-tych letach zajšvoho letstotka zdoby si krúte miestno jako spevaka ve orkestre Astoria pod návodom Günthera Gochta a je taktiež serbsku hudžbu zeznala, ale jenož jako spevaka ve pozadku. V leče 1986 je serbský rozvoz ju prinikroč jako solistku a interpretku serbských spevov angažoval. Hač to z počatka 20. let je ona zromadne s komponistom a producentom Dietmarom Kreislom viaca hač cici serbský šlagro za hornio a delnio serbský rozvoz narovala a z jeje nesmierne čistým mezzosopranom interpretovala. K najznačnejším titulám svúšeja Bajku ja či neveriu,
3: Bajku ja či vám neveriu, Čajku
2: abo Dobre ranie starosče.
3: Dobre ranie starosče, ľubie buďte vyčané, stajne mi ja s vami roboču.
2: Tyž šlágru s folklórnym charakterom môžeš je vôsne pševšo derie interpretovač. Tak napríklad spievaj vo pšečivnosť čar živenia, abo vo zbožunom Janku. Tyž ta jedna abo tamna serbská balada svúšeše do jeje repertoára.

0: Konzleta potekim korunja sjato Jana Kamencu svojo porodu staciu Zaurie. Při tym wostanje to je wiednictwo čera hišra sapskomu rozvosi w obkručivo, kajš runje tešu našich poješčach svišeli pšičina je niska ličba porodu. To je vizor hospodarski problem, ali nicjenoš. Za dobre likovanje je menujce tež vista rutina trebna rozkvače likonski direktor korunje dr. Christoph Bietner.
1: To zno odliši čas tun trend bo, zo su šetce jace sa tajke ličbu žadali, zo jen taka tak veľa dobitoch padov obdživač na leto, zo by jen dopokazal, zo jen tu kvalitu přinese. Jen viste čas je to tak bo, zo jo kuža menša koruna spoto, a te najväčšie operácie činiš, napríklad pankreas a tajke vice, to si mňa šetce za vopak mil, dokýž tam ta logistika s žilami pobrachuje, ta expertíza, a v tých padach je to jasné opravnené, zo jen prajto služa na centrum. To ja nímam za vopačne, runočasne pak pon rika, zo ma centrum, zo se s tajkými vecami prvným reže zabiera, a zo maso te tamođivo to odla činič. A za to dao je pon tun zakvadne zastaranski nivou, a to smo mo pon.
0: A jak pak so netko přichodže ve kamencu aktualni vúsmierič chcedža, vo tým so niče viac, nedom to tupala nas ve našim programe Serbsko rozvosa. Vosom, pon na posedmeche.

0: Čo soč po sedmiche.
1: Rečne kučik. Serbsky mozvos.
2: Nedavno bych svet k diskusie, hač ma pravi rikač vedženje po vústajence abo vodženje po vústajence. V obi formie ste v textach v obsvedčenej. Ale zdá so, so v zajšvých letach přibíraja příklady typa vodženje po vústajence. Jedno so tule vo verbaj pohyba, jesť a vodžič. S verbom vodžič opisujú jednanie do viacerých smírov abo bez jasného smíra. Napríklad, po pravých púčach mi vodži svojho menadla. Pono tomu užívame verb vesť, tyžde vo jednanie, ktorýž je v usmírene na veste smír. Skode viedu do pince. Tejštež jasnú miestnosť, tež na koncu dunčcu nepodávam, užívam verb vesť, však môže tež tuto jednanie na veste smír v usmírene byť. Tohodla je celé normálne, tež praju, so vund konia za vúzdu viedeše, abo so nichtu turistu po mieste viedže, abo ich na viedženie po vústajence přeprose. Porno tomu začúvam příklady, kajž vodženie po vústajence ako hyperkorektne a trochu nezvučené. Ale šojne, haš netko nikoho po Serbskim muzeju vodžime abo viedžime, vážne tola je, so so zajímcem ľubí a ich púč ešte raz k nám do sebo viedže.
3: Dole praje reče spytnica Serbskog instituta, doktor Anja Bohončova. 12. posedmich je.

Što však je přes lito takhle našich zárodkách šitko narostvo. Od vusováč k žňám sú to netko na zimitrie vo sebe tež kirpse a posledné tomate. A nekotre vorešine nesú tež dosť špvodu. No hej, patrošica hodešak sú takhle celé pomalu tež blíža. 7 hodin 24, 6 do napôsmyšie.

0: Andreas Keska, tobie, hai wunie wutscha na Evangelskim Gymnasium we Kotschebusu. Hai dösa dös, so jen takle prascha, stuiet am runie spiwa, stua so poprom sat dem Chor. Hai wo svojim dżensnischim Christchenge, pschetzte je siman heduschka nam wujisku spiwaku Barbaru, Kaiseru, wona je jedna z wele niemskich spiwaku, kotrusch je serbski rozwos, zasebe zdobitschmu.
1: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
2: Zvojarec pokadžaca nímska spiewaka je džiat na čestu 77 na konzervatóriu ve Kotschebusu svoju povanskú dôlnosť dostala a od toho časa aktívne ve šelakých hudžbných skupinách ve našim regióne, kajž mediant, akcent abo kolor spiewava. Jako solistka je Barbara Kaiserová tiež vystupovala a mieše viacore koncerty ve menších spevných formáciách, kajž ve duu abo triu. Ve 80 letach zajšvoho lietstotka zdobil si krúte miestno jako spevaka ve orkestre Astoria pod návodom Günthera Gochta a je taktiež serbsku hudžbu zeznala, ale jenož jako spevaka ve pozadku. V leče 1986 je serbský rozvoz ju prinikroč jako solistku a interpretku serbských spevov angažoval. Hač to z počatka 20. let je ona zromadne s komponistom a producentom Dietmarom Kreislom viac hač cicci serbský šlagro za hornio a delnio serbský rozvoz narovala a z jeje nesmierne čistým mezzo-sopránom interpretovala. K najznačnejším titulám slušeja Bajku ja či neveriu,
3: Bajku ja či pod neveriu, Čajku
2: abo Dobre ranie starosče.
3: Dobre ranie starosče, ľubie buďte vítane, stajne mi ja s vami robotu.
2: Tyž šlagru s folklórnym charakterom môžeše vôsne pšeušo derie interpretovač. Tak napríklad spievaj vo pšečivnosť čach živenia, abo vo zbožunom Janku. Tyž ta jedna abo tamna serbská balada slušeše do jeje repertoára.
3: Ty sa skuč

Na tom 7. októbre vítam vás učebne na Serbskej rádiovo program z Hrešovského studia RBB. Zašatovali ste aktuálny magazín a pri mikrofóne je za vás Anja Kochoč-Švarcová. Žecom vám spätovnú pôdňu v 6. roku s nami.

V lauskem arealu Budešenje de nas taž nové serský fórum vede prednú špedu zemiekšie žinca úrež a v tom svižeša víče našom programie. Mňa za drugým pri mikrofóne búža naša kolego Kadia Anna Šejcová. Ja sa s vami rozžoknujem, ja som Anja Kochec-Švarcová. Žicem vám spätobne vedpodňo a riedne viacor.

Na tom 7. októbre vítam vás učebne na Serbský rádiový program z Hrešovského studia RBB. Zašatovali ste aktuálny magazín a pri mikrofóne je za vás Anja Kochoč-Švarcová. Žecom vám spätovnú pôdňu prestoku s nami.

0: Ja som słyszała, aż myżymy se wesipny ten raz na nowe udarze naszego serskiego tyżenika nowy casnik jaselisz, dokulasz, myżymy se jaselisz na 12 boku. To jomy już o przerażliwa redaktorka Jill Francis Ketlicoyc, wena jonin to przy telefonie.
1: Jo, to ja cele przerwiet. A usledki o rytny begroniwa, to ja se rażiło.
0: Máš o gvonu tému ten raz na prednym bodce, abo tak, se s veľkým artikulom?
1: No na prednym bodce ten majú přece i samskú veľkosť čer artikle, k tomu môžem teke ešte přiš, ale gaž prašašo letstajo vysypný fokus, bo ja groniva serska drastva, dokulaž to jo ve vytarých artiklach jadna téma, azo šako rake aspekty, jo, to se zachopio napríklad tým, až jo se v Gaukojcach oktoberský svežin svešil a tam jo serska drastva vysypnú rolu grava, jo se prezentirovala v dveju tovaristvovu a dalej to, že s nímskorecným textom na cevom bodce serska drastva z Malinia jo se vyživila dla vysypného angažmenta. To je redna vec, also Malin to je Greifenhain nímsky, ako gronjone artikel jo v nímskej rece, ale také redne fota to je jo, raz begroniva celý inakša vysypná drastva, to môže, že sa ogliedaš a sa predsvetaš. Dalej to, že s tým, až je ochozajnská domovinská kúbka svýšiva svojo 80-letné obstáše a v tom zvýsku je sa také ešte uzvyknúva, kaká vážna je za nich obchovanie ochozajnskej drastvy. To slúša k tomu, a se vie, až jo se predstavil film Mec drastve v Rubinie jo téma a kaká jo byla ta diskusia veľkým zemná vec za našu šéfredaktorku Katalín Poradskojc, ako ja tam veľkým rada dojeva a se informirovala.
0: Čo ešte mimo toho byli duce?
1: Ja som ten raz skiery sejžova, ja som veľa textov prevožova, dokulaž my sme dostali veľa materiála a som také básliva, jo, som sebi umysliva veľkú kšicovku, na zemskú kšicovku, to namaká jošo na slednom bodce casnika. Na 12 bokách veľa cytaš, to jas naš také napínajúce a raz gödaš, jo, snaž rytna vytmena.
0: Na kúšto pát. A to také veľa živa, jo, to nie tak ľaško mogu si predstaviť.
1: Also, to je už o mesece predtým sa zachopilo to živo. Dokulaž, jo, to je gvúpe, až tam nastanio zmölka, to musíš také zacasa do korektúry dáš, až to všetko pasujo. A tak ľaško to nie je, ale to gato jo my musím priúdaš veľa šposa.
0: Ale co my ga také ešte do druhých regionov, gledaš Nicka, vrť, že gás čo te artikely pen dostali?
1: Rétne napríklad, až sme dostali z Börkou, a to sme tak skázali, až sme dostali to rejované živenie Mine Vitkojc. No, to je vysypný rejovanský projekt byl. Sledný raz jo sa pokazal na dňu Nímskej jednoty, v tom jo nám napísal text Peter Becker, učobný žík za to. Také vrtňogo jo text v novém domciku za štít pred viedrom. To jo za te Žiši, vítaj Žišovne, v Rádušu, také zajímavá vec, jo, až tam sú neco novo natvarili, na nogi stajili, mám také za zajímavé, dokoláž to je vítaj Žišovňa s takým fokusom také na gölu, na prírodu, a to je v zvisku jednogo cevego Žišeceho boka môžem už ogroniš, a což je také zajímavé, abo jo, fokus také dla toho, až jo na prednom boce, to je, až jo ujšiel miastem stvrte nakvad knigvou Verschwundene Dörfer. Te knigve sú se predstavili ve Slepem, ve tamnem serskem kultúrnem centrum je a v tom jo rozpravil za nás Just Schmidtchen.
0: Po takém bude to zase písané casnik se svele témami se s 12 bokami ten raz. Při telefóne jo bola Jill Francis Ketlicoyc. Žicem šeknem ve vašej redakcii ešte redne týždeň.
1: Da sitzen wir warm, serviert hier Rönnost-Tee. Mich ist der hier.